0: La carta, ta, ta, ta.
1: أخيكم كهل نخبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب. ترشو لي لتسيك بفنخ معيرم أمان دقول. أمان دقول بخل رمح بريو فيش ساقديو. أمان ميوحد منو زي الأستام أمان مرحوب. أمان شي تيرم ترما قدولا. لما سلحة عيتي. سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا. زي أبلني. سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا. لما نشلوم يزورينو. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארציכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

أهل الخباد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دقول أمان دقول بخل رمح بريو بيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحو أمان شي تيرم ترما قدولا لما سليحة تعيتي سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيوط كباين سعرات جو حميد.

0: وينا حلفان؟ وين حلفان؟ ما نجمع
1: ما عيني بيه
0: عيني سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي منتر ولتقدر برد خبيث عينيان
0: تريح الفن. هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ماي ما يلدان
1: بسيري كفتا كيتا
2: يوخي
0: إذا كيتا هي
1: لو يشار خير
2: يشار حيات يوخي
1: تجمور يوتر ماي
0: يلدان انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو أبيع
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك معيز كما عيني يا ريح الفار
1: كي
0: انا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين كبالت هلبقى
1: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
2: כן אני אמרתי
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
2: יופי יופי
1: גם כן נתנו לי תמיכת הורים
2: מגיע לך
1: אני אין לי הורים אתה יודע
0: תראה חלפון
2: תגיד לו בעניין העז
1: איזה
2: שהעז אוכל את האספסת
1: איזה אספסת איזה
0: אספסת אני דיברת עם שווה שם
1: על מה דיברת
2: מתי?
0: אני אמרת לו
2: כן, שום
0: דבר. תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד בקיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخبو يلخبو سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريخ كموتيل
0: واتا
2: انا ماسيقته